Nambano mekotore hungindi uriri merakaro shiherero. Ehunge pupuchi neno shihungindi mba changami umuni okusha kina mambo mengi ngumeka hakanu kukapa hano. Ya, basha ba njanjo ondangi rutenga kuko kongonea yetu. Nouna na uhe uru kondwa rwa musati kukusha chiri weto vana novengi butwa hindwa kombanda. Mara mwaya neno kutororami.

0: to je wala ndino ndi tuli pamwe no otukondwa totomoko twa maheke atu yechi twakonyiza kianja ohambura kana kuchi yoga ndi munike no kukana ne chivara charo okuja mona mundu chimoja okunene kuhepa kuja ndino ndi twali newa ena ndoneno no euba ena roruho de chinene euba de euba mumwe chito bi na peke peke yo cha komere mburukiro wado pura kwa pewa no mokuja inde yuwori ni ondi chiero mo vaevali omwele mbuisha moro kwa njoro mende etu aibara euba ndi milongu yali na hamba ndato mo kwenye toko waneka omishoko peke peke mbiata Odia omuntu nino ndino wali no nyine kuyene no kuyalisa mburo wa chiri no maningira rumwe ngomo munuja maeta okuhanganisa no kokotora oshwa na kupetewa bikora biye kumwe kushamuka mutu tiene noka na umwe ngu heri penje no ngali tulile atu he mokoto atu ya tuli porwene rumwe na matu ene no kunyanuka meuba ro ruho de wetu bi atu ya tuli pamwe no horomende
1: Kansala nga hino ingomero woshiwa na wali no hanjo peta pina wo wongo kungura kumwe kushiwa ndi tiye na ndamneno ni
0: ai o mauti lwa ruhe mwisani wanje o shina chichi no matokero kusia mu munu kusha o mdushuara munju o bandu betano munu hambo ndatu munu kusha na mtu katiti o jivarelo shwe shiri na wa nuno ho vengi vani nukutwane rodo mpude nda ajwambo nuno kona kukambura kusha shiri shiri kuno o bandu rume umu munu kusha uoliwe na oliwe na oliwe obje minyo etu rume mpitu elu vita kusha kako ete tumuna kusha ewaro liwe dina ondilo wa shiri nundilo wa shiri shiri shima tuli vivita nukule buruka mburu wa shiri pusia obandu okuza kukoro koro bala ukabe ya nuwe kukara puna ete vee kutwairo wa shiri vee kuduo wa shiri no vee kukano kumuna uja kako noro mende maita kuyepo maimunu uja oiku ya rumo muruko dole turume bima tutwairo vee po mbitu wa munika yo no rume tutuke nino kupwera okupwera uko zombiro oche wandu butuli mbujo uja uruko ndwa nundu kura kamanga nundu na wando bengi uja mundu nino nimoto uja shiri shiri uno hange shinene uja oche wanda ishi tekimbo neno kuorongana otenda nyima ikoro yeka burwande yebi no matere habonda tu no mumunu kuya bakondo otenda jumokati okuje mundu wandichwa kondo tenda nyumokati kururuma mundambi na mumunu kuya okuya na kwali pali no chwana chishalipo abantu otupa bautuka o bakwetu mbone national heritage council no chiri chiri bakonyito kyanjo hambara kana yao okukonyito kuungura puna ete abantu riri wishwa na bayine no kuri anjiro tutu twa kukarara mukuti okukakoru bede ndukukohoro na kenene ubishito yapeka no njiro rombo rwede bapaturuka anda yakuwa rombo maye kuungura apo bishito mu chikaro cha nyuma y'umuntu uja urwede ndupomba ngo nungwari karwede ndwayibira hiwa uriri
1: yana mana yuwa ndi kansala twali no bahungire bevari betatu mutwali nawo kubako kubana ne bombadu gashi matu yako bana ne wenimbo opolitika obatoro abutu kondwa bongonea hapo shimatu yetere kumuriri kushi hapo bahungira behemba shinene vatara kuye shumo de nuku de mpuruku kusha ihi usharo shina kushi kupuka pokita
0: ya o bahungire beta behemba vetara kukusha ochine chi hamite chinene konjito nja shitfanjo no mabe konjiso kutona amabe yalita na oja omisha kombi chiri kutokuta roa peke no kumunga no kumunika ombangu ya peke kuja obandu beri mu mwi hamu no mbayi hamu chinene no mbapanjara obino bingi kuja no bene no kumuna ombangu ya peke na wo bene be pupuru kwe mominyo no bene no kutara ko kuja imbe bi nambiri obiruma to bietu yo mbadu okuza ko bipikiro bietu wo tuwe deru mu kutwa munyo ro hanga uti no ye mu paranga waijo na mimbi ayi bara mabe tara ko kuja shiringa ito ombangu ya peke no ngabiko nyiso kushukiswa no kumape epo mbango no nga piko jiso kia njo mbango no ete mtuwa nigiri uyarika no lwede rwetu wa mbozo vidimba lwede rwetu wa omutinga uze po no tuwele peke tutuli mokoto mpananga wana mbia kari nilo kumuno mbango ya peke kushashiri o makuru hongingo yene no kupikwa no omwashe ndikuro na yene no kamuna no kukaduwa washiri no batara kumucha vi amakuru ongiwe tungaye konyiso kushangwa nunga tiyaruke kodoro nongo ndandiri mukati ko muho ko wetu tukadube amakuru onginga eteno hosho bando beni hoshwa na tiene no kushito washiri kuje makuru ongiwe tungaye changwa yehongwa mo bana shenu okuza mo dosikore nga durumwe mu bichitwa peke o beni shimabe yungurire no kuri nyandira no kuri letera rumwe mo mabonga beto ora poko tungobi kusha tiene no kutunduza ekuru hungire tuwe tundi pamene no kuno zonjibisi ndo matia ja okuza mo ando chimono mwaramu yalisuwa omuhona wetu mukuru rumendo wetu unaomburu mino ngomuyu na ndano chifa mulangi toba kwa mbere uipikiro vina tu yombadu to sekyaro ka kwa tu yene nokushito wachiri nuno wete mbutu no meri hongero yona omiti obaisa no doratio obandu wapyuke mukati ko shwana ka to kunyito kushito wachiri ya matutunura omakuru ngio shwana chetu
1: ya ambano aturi mbo kansala nga hino shitwa kotoka ku mungire we yuba ngwaro ministo ndenga yihire tu Dr. Elia Ngurare hapo shinini nene eye watarakui
0: Ya, watara kwa mei hamitiro no hanga uti njatunga kwa mpando chua na chua kwa na novamba tiro novahelero. Nuno watara kwa mei kulisiro.

Yerimondondu. Yerimumu. Papagwa mumu. Owetembo vienige hiyo mara mana imbo hiya gorumu na ongombe agandondoro dago hulimu yolongoro. Papagwa mumu enangwari. Owe ulima endo.